Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas kebiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyuwun. Bawane. Kae bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ngono nduk, cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Loh, nduk, kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: lagi ngerti aku saiki kudu sepon. Nggih jebul nggonmu susah. Tuwa sedih iku kapedhutan katresnan. Ngono?
1: Nggih. Paman Kebulajer niku rak nggih ngerti. Ngerti. Awit nalika kula niku sambung tresna kalih Kendedes.
0: Nggih.
1: Niku Paman Kebulajer ngerti. Nganti teng padepokan Panawijen niku wonten untran-untran. Niku paman yo ngerti. Nggih to?
0: Nggih.
1: Ati kula niku lara, Paman. Ati kula niku lara banget. Mergo kula niku digawe wirang kalih Maeswakni. Mboten mung niku. Paman nggih ngerti. Nek kula niku wis ora entuk mapan teng Panawijen mriki. Nggih to?
0: Nggih. Yeah.
1: Sakniki yeah. Nganti kula kedarang-darang. Tekan pundi-pundi. Sakniki kula wis ora dadi prajurit. Kula dadi buroning negara. Niku mergo Maeswakni. Dadi nek kaya kula niku wis bisa males seri ing ati kula kali Maeswakni. Ati kula niku wis lega.
0: Kudu sempon.
1: Pripun, Paman?
0: Yen tak teraju. Iku sumbre luput iku jebol kowe, Kudu sempon. Mbok yo wis. Ora sah diteruske. Yen kowe kepengin cah wadon. Liyane kan dedes oke.
1: Mangke riyen, Paman. Wong ati kula niku wis kebacut lara, ati kula niku wis kebacut tatu. Nganti sakniki kula wis ora dadi prajurit. Niku mergo kula niku mbelani Ken Dedes. Senajan sakniki Ken Dedes niku wis digarwa kali aku. Kula trimo. Ning ati kula lemboten trimo, kula niku wis digawe serik kalih Maeswakni. Dadi nek kula niku iso males serik ing ati kula, kula pun lega, pun tentrem ati kula.
0: Ning kowe kudu ngerti, kudu sempono.
1: Nggih.
0: Sak mburine Agni. Kowe rak kudu ngerti.
1: Nggih,
0: ya dah.
1: Nggih, kula ngertos. Kula ngertos nek sing teng burine Maeswakni niku wong sing ampuh-ampuh. Nah. Wong sing sekti-sekti. Ning kula ya duwe wong sekti. Kula niku ya duwe guru sing luwih ampuh. Paman, kula caosi preso. Saklunga kula saking padepokan. Kula niku kedarang-darang urip kula. Kula arep bali neng tumapel, wong kula niku wis dudu prajurit. Urip kula niku neng alas. Karautan. Nganti kula niku sakniki diopeni kalih sing jenenge Wong Saripat kalih Kebo Sindet. Niku guru kula anyar. Ampuwe ngungkuli kalih wong-wonge Maeswak. Dadi gampang nek kula niku ajeng males ri ing ati kula. Ning mbok menawa Paman Kebulajer niku mangke bisa kanggo pancatan utawa kanggo srana anggen kula bisa males ri ing ati kula kalih Maeswakni. Kula ajeng njaluk tulung kalih Paman Kebulajer. Nggih, Paman, kersa to mbantu kula?
0: Kudu sempurna.
1: Pripun?
0: Aku iku wong tuwa. Aja tok ketut-ketutke. Ya.
1: Nggih, kula niku ora arep ngatut-ngatutke Paman Kebulajer.
0: Mergo wong-wong iku ngerti yen aku iku makmu cilik.
1: Nggih, nggih. Nggih, nggih. Kula mboten ajeng ngatut-ngatutke Paman Kebulajer.
2: Oh. Kene iki ana wong do omong-omongan. Tak rungokke saka kaduan kok kaya omongane Danyang Semoro Bumi. Sampeyan niku rak nggih? Tiyang limrah to.
0: Injih. Kula menika tiang limrah.
3: Wong lumrah.
0: Inggih.
3: Ditepungke kalih kula. Kula niku sing aran Wong Sarimpat. Gurune ponakan sampean. Sing minter ki anak sampean. Sing madangke pikire anak sampean.
0: Panjenengan menika.
3: Nggih. Sampeyan iku sinten jenenge?
0: Kula Kebolajer.
3: Nah, kene Kebolajer. Kok adek-adeke ngati sampean iku ora kukuh. Cetha ngerti anake niku kena lelakon sing nyerike ati, sing larake ati. Nek sing jeneng wong lanang ora tuwa ora enom, nek kepedhotan katresnan iku sewu loro dadi siji. Sampeyan wis tau ngrasake kepedhotan katresnan dereng? Pun tau nglakoni pedhot katresnan apa dereng?
0: Dereng.
3: Mula kala mangsane gawe lelakon. Dadi nek sampean iku iso ngrasake ngandani liyan iku tembus ning ati. Niki disrekke kalih Maeso Agni. Nganti kepedhot teng katresnan, nganti dadi buron ning negara. Niku ponakan sampean rak kesurang-surang uripe lara atine. Sampean dur emleng mawon, aja ngembet-embet wong tuwa. Sak karepmu, dur sampean niku mak cilik sing kaya napa. Mbok ganti jeneng ora Kebolajer. Yo. Kok Kebo Gudiken apa pripun? Pun sak niki sampean niku namung matur inggih kula sagah mbantu ponakan kula njur carane pripun ming wangsulan kaya ngoten kok kriyap-kriyip.
1: Pripun? Pripun, Pak? Sampean niku siji-sijining sedulur kula sing urip teng padepokan Ponowijen iki. Mong gari sampean niku sedulur kula. Nek sampean niku ora gelem mbiyantu kula, tegese sampean niku lak wis negakke kula, nggih to? Lah nek sampean niku wis negakke kula, kula ya mesti tega karo sampean. Pripun?
0: Udah sempurna.
1: Wong nek sampean niku sago, sampean niku ora bakal tumindak.
0: Aku iku wis ngrumangsani wong tuwa, kudu sempurna. Dadi njur nggonku arep mbantu terus kepiye ya?
3: Njur dununge wong tuwa berkahi ponakane iku ten pundi? Wong tuane ku dijaluk pangestune dijaluk berkahe. Sampeyan ku mung gari kumecap, "Iya, Le, tak tulungi, aku manut." Ora gampang to. Mangke sing ajeng damel cara niku sing sak dhuwur kula. Senajan kula niki gurune ponakan sampeyan, ning isih ana sing sak dhuwur kula sing ajeng nemtokke damel cara, damel karti sampe kok murih gegayuhane anak sampeyan niku iso kasembadan, iso males lara wirang, ngoten.
1: Nah, pripun? Omong kaya ngoten kok dienggo abot. Pripun? Ampun meneng mawon to.
0: Jane rumangsa abot aku kudu sempono.
1: Abote niku nggon pundi wong sampean niku ora bakal tumindak kok. Sampean niku mung tak kon ngigoke. Nggih to. Ning ora bakal tumindak sampean niku.
3: Wong urip niku iso ngrasake abot enteng ing kahanan niku nek wis nglakoni. Sampeyan durung nglakoni apa-apa kok sambat rumangsa abot, rumangsa abot. Sampeyan nganggo nalar ora to le omong ki. Kula gurune ponakan sampean lho. Guru lho kula niki. Ampun lho niki. Iku wong lanang kabeh lho sing ten niki niki.
1: Pun to nek niate ajeng bantu kula niku nggih, kula saguh. Tak saguhi. Ning nek sampean niku kabotan mung mergo sampean kepeksa, nggih to. Kula mah bantu kok kepeksa niku kula mah. Pripun?
0: Nggih.
3: Nah.
0: Yo kudu sempurna.
1: Lahir batin sampean bantu kula.
0: Yo.
3: Pun sak niki saguh mbantu ponakan sampean. Sampean wong tuwa sing kena digugu dening anak. Sak niki ngadep ten kene Kakang Kebo Sindet. Nggih. Pun mangetutke kula mawon to.
0: Oh, nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Pun, nggih. Nggih.

0: Nyai. Pripun Nyai? Menapa kula dipun keparengaken ngadhep Sang Putri? Saestu kula badhe ngaturaken welingipun bagus e maiso Agni dhateng Sang Putri. Gatos sanget.
1: Sampean saged ngadep Sang Putri menika gumantung dhateng kula gimakerti. Kula tesih dereng pitados menawi sampean saestu tiyang saking dusun Ngarang. Bares mawon, kula tesih dereng pitados menawi sampean kleres bapa pamane Gusti kula ken dedes.
0: Kula kedah kados pundi to Nyai? Kula niki saestu tiyang saking Ngarang. Nggih. Lan kula empun mangsuli pitakon panjenengan perkawis tiyang sing namine Pranun Toko to.
1: Kimakerti. Mumpung teng mriki mboten dirungokke prajurit jagi, sampeyan kedah blaga kalih kula. Supados kula niku pitados teng sampean. Nek sampean iku tenan-tenan tiyang saking dusun Ngarang lan anggen sampean ngertos watak wantunipun Pranun Toko menika boten namung saking ujare Mbok Bakul sinambi woro.
0: Boten Nyai. Nggih, saestu kula ngerti dhewe. Sebab kula niki kalih sing jeneng Pranun Toko niku sasa tunggal omah kok. Dadi lelakone Pranun Toko niku kula ngerti tenan Nyai. Mangke riyen Nyai. Sampean kok mboten ngandel kalih keterangan kula. Janjane sampean niku sinten kok sak tenane?
1: Kula niki emban kinasih Gusti kan dedes sing momong Sang Putri wiwit taksih timur. Kimakerti. Bares mawon. Keterangan sampeyan perkara Pranun Toko sak perangan onten sing bener. Sing sak perangan mboten bener.
0: Loh. Kok ngaten ya Imban?
1: Duh. Kula niku luwih ngerti watak wantune Pranun Toko. Sebab
0: Sebab pripun Nyai? Nun. Sebab kepripun Nyai Emban? Kok aneh to sampean niku?
1: Sepisan iki mangwangsuli pitakon kula nggih.
0: Ajeng taken napa to Nyi?
1: Sampean kok ngarani Pranun Toko wong ala niku pripun nalare?
0: Nalare kiyambake niku wong sing cupet nalar lan putine. Ing atase wong lanang ora wani getih nalika duwe katresnan direbut wong lanang liya. Dheweke milih njur minggat separan-paran. Entek-entekane mati mergo uripe tanpa pengarep-arep. Patine boten onten sing getuni. Boten onten sing ngirim kubure.
1: Empon cukup. Sampeyan ampun kedawa-dawa lan ngombro-ombro. Upama onten sing getuni, sampeyan yo ora ngerti.
0: Loh, Nyai. Napa sampeyan ngertos nek patine Pranun Toko niku onten wong sing
1: empon ta? Sampean rasah ngombrong-brong gunem sampean. Sak niki mangwangsuli pitakon kula. Sampean ngerti sinten pawestri sing dadi pacangane?
0: Sapa to ya wong iki? Wong wedok iki ki sapa? Kok kenceng banget kepengin ngerti karepe. Arep buka watine Pranun Toko.
1: Pripon. nek sampean mboten bisa nyethake, cetha sampean ming wong krungu dongeng. Lelakone pranuntaka. Lan kula netepke sampean dudu wong desa Ngarang. Bisa uga sampean telik Mangindrajala sing ajeng nyilakake Gusti kula.
0: Nyai Emban, janjane kula mboten ajeng buka pepatine wong sing pun kula anggap mati.
1: Loh, sinten sing manganggap mati?
0: Sing kula anggap mati lelakone pranuntaka.
1: Loh, nyatane pripun ki makerti?
0: Nek bisane kula ngadep sang putri kedah buka wewatine wong sing wis kula anggap mati. Nggih. Kula dongengke.
1: Ki makerti pripun dongenge? Lan sampean ampun gawe-gawe lho. Nek sampean gawe-gawe, sampean mesti kula laporke prajurit jaga. Sampean mesti dirangket.
0: Sak karep sampean. Ning lelakone pancen ngoten iku. Sampean percaya ya kena, mboten ya kena.
1: Pripun lelakone pranuntaka sing mang semerpi?
0: Pranuntaka niku nresnani bocah wadon sing ajeng dijak bebrayan kanggo nyambung sejarah urip. Pranuntaka kesah ngumbara pados pedamelan kangge sanguning urip. Supados bebrayane mangke manggih kapingahan. Nanging nalika pranuntaka niku wangsul badhe nglajengaken anggenipun bebrayan, tetela pawestri ingkang dipun tresnani wau sampun gesang dados bebrayatipun Jejaka sanes. Kepara sampun nuntun lare jaler anakipun. Semer pawestri ingkang dipun anggep ngijati janji menika lan boten setya niku lan sampun nuntun anak alit, pranuntaka boten mentala badhe ngrebat wangsul.
1: Kimakerti, sampeyan ampun klentu. Pawestri pacangane pranuntaka niku boten ngijati janji. Nanging jalaran pranuntaka kesah tanpa nyukani kabar dateng piyambakipun benjang menapa nggenipun badhe wangsul.
0: Lho, Nyi, panjenengan kok ngertos menapa panjenengan menika sederekipun pawestri pacanganipun pranuntaka niku?
1: Kimakerti, kodrating jalu lan pawestri menika beda. Jejering pawestri pinurba dening adat lan tata cara. Yen sampun dukap dewasa menika kinodrat kedah tumunten netepaken sinten ingkang badhe dados jodhonipun. Yen boten lajeng jejodhoan badhe sinebat pawestri ingkang kasep. Pawestri ingkang mekaten damel lingsem brayat keluarganipun. Mila reh ning pranuntaka tanpa wonten kabaripun, pawestri wau lajeng nampi panglamaripun Jejaka sanes.
0: Nyai Emban, sampean kok ngertos to? Sampean niku janjane sinten to?
1: Kula niku rampun kondo to Ki Makerti. Kula niki Emban kinasihe sang putri Ken Dedes. Nek sampean saestu tiyang Ngarang Ki Makerti, sampean mesti ngerti sinten pawestri sing ditresnani pranuntaka njur dianggep ngijati janji.
0: Ampun bingung
1: Ki Makerti. Nek sampean bisa ngandake sinten pacangane pranuntaka, kula lagi ngandel teng sampean.
0: Namine Jun Rumanti. Jun Rumanti lan anake lanang nggih tanpa kabar. Kaya-kaya kinelem ing jagat pengamun-amun. Sareng kalih ilangi pranuntoko. Ning nek bapake si bocah niku jarene empun mati. Niku kabar sing kula krungu.
1: Sampeyan leres ki makerti. Jun Rumanti pancen kinelem ing jagat pengamun-amun. Nanging kiai piyambakipun tasih saged ngulawentah bocah sing dadi tanggung jawab anake Jun Rumanti niku sakniki pun dadi wong kang sembodo bisa njunjung jenenge wong tuane.
0: Nyai, sampean ampun gorok to. Sinten sak temene kok dadi sampean sasat ngerti lelakone Jun Rumanti lan pranuntoko niku.
1: Kiai, nek sampean ngandel kula niki sing jeneng Jun Rumanti.
0: Bener pedekku, ora kleru pantugaku. Oh, iki lelakon opo iki? Tapi lo Jun Rumanti seurep saiki meger-meger nek ngarepku. Duh dewa, duh petoro, awurat sanget panjenengan paring pacoban dateng kula dewa.
1: Gimakerti? Sampean iku janjane sinten?
0: Jun Rumanti. Saiki anakmu nang ngendi? Saiki anakmu nang ngendi?
1: Ampun nyebo jeneng Jun Rumanti, Kyai. Anak kula teng Bulak Karautan gawe bendungan.
0: Jare sampean tak. Dadi maiso Agni niku anak sampean.

0: sing tansah ngancam maiso agni panjen Mpu Sodo sebab nuruti penjaluk iki Buta Sempo. Nanging saiki Mpu Sodo wis ora ngancam maiso agni. Mpu Sodo wis kapuko atine, wis rumangsa dosa, rumangsa luput lan ketuwung sekabeh tumindak.
1: Mangke riyen Ki Magerti, kok dadi sampean kondo nek sekawet kang ngancam Agni niku Mpu Sodo. Ning sakniki Mpu Sodo wis ora ngancam. Janjane sampean sinten? Ampun gawe bingung kula Ki Magerti. Napa malih sampean yo ngerti lelakone Pranuntaka kang sak nyatane? Janjane sampean iku sinten?
0: Ni. Pranuntaka pancen wis mati. Mergo kepedhotan katresnan. Dheweke uripe nyasar marang jagat kang petek. Pranuntaka kinelem jagating kadurakan banjur lahir wong sing sesilih Mpu Sodo.
1: Ampun werna-werna to gunung sampean. Sampean kudu ngaku supaya kula ora ngundang prajurit sing jaga. Foto, ngaku to sampean iku sinten?
0: Nek ing pojok ing atimu isih ana plet ing kapercayan marang aku, sak temene aku iki Pranuntaka iya Mpu Sodo.

0: kaping aku lan kudu sempono bakal nyilakake masya Agni. Sebab kudu sempono senajan ora kelakon medhek kembang padepokan nanging duwe rasa srek marang Maesa Agni kang dianggep dadi pepalangin. Kudu sempono kepengin males loro wirang marang Maesa Agni nanging ora tau kelakon jalaran Maesa Agni tansah dijampangi dening gurune lan wong kang ngaku makne cilik sing jeneng Empu Gandring. Nyai, apa bener tukang keris kuwi isih kulit daging?
1: Empu Gandring kuwi sedulurku tuwa, kakakku, Kyai.
0: Oh. Rehne kudu sempono cukeng, kudu males seri ing atine. Ora kena ndak premo. Aku terus njaluk bebantune setan kemundungan sing jeneng Kebo Sindet lan wong Saripat. Nyai. Setan kekarone kuwi luwih bebayani tenimbang aku, Nyai. Sejatine aku wis dielingke dening Empu Gandring lan Resi Bojong Sakti, gurune Witanta. Aja nganti aku sesambungan karo demit kemundunganku. Sebab aku mesti bakal diuntal dhewe.
1: Kapan Kyai ketemu Kakang Empu Gandring lan Resi Bojong Sakti?
0: Ketemu tukang keris nalika aku arep nyekel Maesa Agni ning Bulak Karautan. Semono dheweke lagi golek papan dinggo bangun bendungan laras karo perintahe pupuk. Dhewek dene aku ketemu Resi Bojong Sakti nalika aku lan murid-muridku nyegat Ken Dedes kang arep bali ning padepokan. Upama nalika semana ora ana Resi Bojong Sakti lan Empu Purwa, Ken Dedes mesti wis bisa tak regem tujune kabeh mau durung kelak. Lan sepisan meneh aku njaluk ngapura ya, sebab aku ora ngerti yen Agni kuwi jebul anakmu.
1: Iya Kyai, terus lelakone kudu sempono ki piye Kyai?
0: Kudu sempono wis kepikut atine marang Kebo Sindet lan wong Sarimpat. Dene muridku si Baureksa dadi banten tumekaning pati ning perenging Gunung Kudul. Nyai, Kebo Sindet lan wong Sarimpat sakwise ngregem kudu sempono kekarone bakal nyingkirke aku. Sebab aku dianggep dadi pepalang gone arep mereskan Dedes nganggo piranti Maesa Agni.
1: Apa kena tak gugu capmu?
0: Nyai, kudune kowe ngandel marang ucapku. Aku sumpah marang batinku, aku kepengin bali marang dalaning kautaman lan mlebu pintu ning mertobat. Niatku bakal njaluk pangapura marang putri Ken Dedes lelakoning alas tal rampak lan caos pemut lan pelaporan menawa Maesa Agni diancam dening Kebo Sindet setan kemundungan. Nyai, ojo nganti randat, Nyai. Ayo aku tumuli iriten sowan sang putri Kendedes.
1: Nanging Kiai,
0: niatku sepisan iki becik, aku harap nebus dosa nih. Nek niatku ala, sepiro banggamu lan poro prajurit sing jaga, senajan aku adu arep karo sang Tunggul Ametung dhewe, aku ora bakal gigrik. Nek aku duwe niat Kendedes bengi iki wis tak regem, Nyai. Nanging niatku ora kaya ngono. Aku wis mlebu ning pintu ning mertobat. Aku wis mertobat.
1: Ya wis Kiai. Ayo, tak larapke ning ngersane Gustiku Sang Putri Kendedes.
0: Oh, Nyai. Aku nedra nirima banget, Nyai. Kanthi mengkono, aku bakal sungkem marang pepundhenku Sang Putri Kendedes menika panebus ing dosaku. Oh, Bathara, matur nuwun Bathara. Kula sampun mlebu wonten pintu kawitan.

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: Canting jali, catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Basa minangka simbol kabudayan. Sutresna budaya saking basa tiyang mangertosi kabudayan masyarakatipun. Wontenipun kabudayan Jawi, Sunda, Batak utawi Bali saged dipun mangertosi saking basa ingkang dipun ginakaken masyarakat kalawau. Wonten salah satunggalipun nimpuna basa Sapir lan Worf ingkang nyebataken bilih basa ingkang dipun agem salah satunggalipun masyarakat saged dadosaken caranipun masyarakat nanggapi lingkunganipun. Dados basa saged nemtokaken boten namung budaya ananging ugi cara lan konsep pikiran ingkang boten sami. Kanthi mekaten sagedipun dudut bilih salah satunggaling bangsa ingkang benten basanipun ugi badhe nggadahi kabudayan ingkang ugi benten. Minangka conto, tiang Jawi ingkang nggadahi basa ingkang benten kalian tiang Sunda utawi Bali nggadahi kabudayan ingkang ugi benten. Menawi kita ngungak basa Jawi, kita badhe mangertosi bilih basa Jawi nggadahi tata basa ingkang benten kalian basa daerah sanesipun wonten ing Nuswantara. Wonten salebetipun basa Jawi kita mangertosi wontenipun unggah-ungguh basa ingkang boten wonten ing basa sanesipun. Miturut bau sastra Purwodarminto dipun sebataken bilih unggah-ungguh iji menika tata pranataning basa miturut lenggahing tata krami. Tata pranataning basa ingkang dipun kinten iji menika wontenipun paugeran tata basa ingkang dipun sambungaken kalian tata krami utawi unggah-ungguhing gunem tuwin tindak tanduk. Pangertosan sanesipun unggah-ungguh ugi dipun maknani tata krami utawi sopan santun. Basa menika minangka simbol kabudayan. Wontening tata basa Jawi semanten ugi ngandhut wontenipun simbol kabudayan kalawau. Wontene simbol kasebut arupi unggah-ungguh utawi tata krami Jawi. Tata krami menika saged dipun pirsani saking wontenipun tata basa Jawi ingkang nggadahi ciri wontenipun undo usuk utawi tiga tutur. Undo usuk wonten ing basa Jawi mila werni-werni. Wonten ingkang nyebataken tiga inji menika ngoko, madya lan kromo. Wonten ugi ingkang namun nyebataken kalih inji menika ngoko lan kromo. Saking pemanggih kalawau tasih dipun ponto-ponto malih dados werni-werni. Wonten ngoko lugu lan ngoko andhap, madya ngoko, madyantara, madya krama, krama inggil, krama andhap lan sanes-sanesipun. Tingkat tutur kalawau mujudaken wontenipun kaca benggala tumrapipun kabudayan tiyang Jawi ingkang ugi nggadahi undo usuk. Wontene kabudayan ingkang undo usuk kalawau nedahaken bilih wonten ing salebeting tata basa wonten konsep filsafat ingkang magepukan kalian tata krami wonten ing salebetipun gesang bebrayan masyarakat Jawi. Dados masyarakat utawi tiang Jawi menika sangat-sangat nggatosaken wontenipun tata krami utawi unggah-ungguh wonten ing salebetipun gesang bebrayan. Unggah-ungguh kala wau dipun simbolaken wonten ing tata basa Jawi. Dados menawi tiyang Jawi wawan pangandikan kedah mangertosi utaminipun sinten lan pinten yuswanipun mitra wawan pangandikan kita. Menawi tiyang enem wawan pangandikan dumateng tiyang sepuh utawi tiyang ingkang dipunanggep sesepuh, tata kraminipun ginakaken ragam basa krama. Kosok wangsulipun menawi tiyang sepuh ngendikan dumateng ingkang enem ginakaken ragam basa nguku. Kosa kata utawi tembung ingkang dipun pilih ugi kedah leres. Tumrap tiyang ingkang micara mboten pikantuk menawi ginakaken kosakata krama inggil kangge diri pribadi. Nalika tiyang enem wicantenan dumateng tiyang sepuh, kedah gatosaken kosakata ingkang dipun pilih. Mboten sedaya kosakata kedah dipun kramakaken. Pilihan krama ingkang namung dipun ginakaken tumrap mitra wicara dados ginakaken basa krama inggil ugi mboten waton ginakaken. Upaminipun nalika tiyang enem wicantenan dumateng tiyang sepuh kedah ginakaken ragam krama inggil. Ananging mboten lajeng sedaya kosakata dipun dadosaken krama inggil. Contonipun mangan lan turu basa kramanipun dahar lan sari. Nah, menawi wicantenan kalian tiyang sepuh lajeng matur, kula badhe dahar utawi kula badhe sari. Miturut tata krami utawi unggah-ungging basa menika mboten leres. Ingkang leres kula badhe nedhi utawi kula badhe tilem. Tata krami utawi unggah-ungguh ginakaken basa menika ugi dipun trapaken wonten ing gesang bebrayan. Tiang setunggal lan sanesipun kedah ngugemi wontenipun tata krami utawi unggah-ungguh wonten ing gesang bebrayan. Iji menika sedaya kedah mangertosi tata krami kala wau. Tumandukipun tata krami kala wau wonten ing gesang bebrayan tiyang Jawi sampun dipun paringaken dening para leluhur lumantar cara ginakaken unggah-ungguhing basa. Saking migunakaken unggah-ungguhing basa generasi muda bangsa Jawi mboten kraos sampun ngleksanakaken tata krami wonten ing gesang bebrayan menika. Mekaten menggah unggah-ungguing basa ingkang wonten gandeng cenengipun kalian kabudayan. Dados saketipun wastani menawi basa Jawi menika minangka simbol kabudayan Jawi amargi wonten ing salebeting basa Jawi ugi sinandi wontenipun kabudayan Jawi ingkang adiluhung ingkang awujud tata krami utawi unggah-ungguh Jawi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Sutresno utoyo ingkang minulya sederek-sederek kaum muslimin ingkang somo rahimakumullah pun welasi Allah. Monggo mboten supe kita tansah muji syukur ngalembono wonten ing ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala, awit saking welas asih paringipun datang kita sami kathah nikmat rahmat taufik barokah saha hidayah, sehingga kita tansah wonten ing kesaenan nindakan ketaatan punapa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Netepi kewajiban mugi menika dados tondo raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selawat lan salam kita aturaken dumateng panjenenganipun Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki kita lampahi sunah-sunahipun. Lumuntur ugi selawat salam kangge keluarga Nabi dalah para sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang tansah nekuni sinah sunah-sunahipun. Kanthi pangajam mugi kita katetepno dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang fa insyaallah benjing teng akhirat badhe pikantuk syafaat. Sutresna budaya ingkang minulya wonten ing wekdal ingkang semenika kalau badhe matur ngengingi pentingipun ginaaken wekdal utawi kita kedah gadahi raos sadar diri ngengingi pentingipun wekdal wektu. Kita perlu nyadari pilih wektu menika tansah lumampah lan sampun kelewat lan boten badhe wangsul malih. Saking menika wonten ing kalodhangan kang saya menika sasiatosipun ngengingi porsi yuswa kita niku sangsaya tambah wekdal tambah taun niku sangsaya tambah kirang. Saking menika sebabipun mendados penting sangat kita kedah ginaaken manfaataken wektu sesae-saenipun. Wonten setunggalipun makalah ngengingi pentingipun boten nyia-nyiaken wekdal lan jumbuh ndadosaken pepeling ingkang penting kanggo kita sami. Makalah menika ingkang unenipun lantar ji'al ayyamul lati mabot kang tegesipun ora bakal bali meleh dino-dino kang wis kelewat. Kangge gayuh kabegjan ingkang sak yektosipun menika inji menika pepeling kangge kita pilih sedaya menika khususipun kita kedah ginaken wekdal kanthi sae mboten napa nggih wekdal dipun lewati kanthi mboten wonten makna. Wekdal menika tansah terus ngalir mili sawetara yuswa kita tansah kurang utawi sudo kangge nglewati kanthi mboten napa nggih sia-sia utawi muspro ingkang mboten saged dipun napa nggih lunasi selami-laminipun. Saking menika wonten ing dal menika kita saged midhangetaken pepanggih wonten ing acara menika nggih kranten kita nggadhe wekdal kesempatan. Ning kita mboten ngertos menapa benjing-benjing niku tesis saged kembangih malih. Saking menika kenging menapa wekdal menika dipun ibaratakan pedang
lamun ora iso nggunakake pedhang kanthi sae, mongko iso dadi memolo utawi nyilakani marang wong kang duwe pedhang mau. Sutresna Budaya ingkang minulya, nyadari ngengingi wekdal ingkang boten badhe dipun ambali malih, mila boten nonton pilihan kejaba ginaaken tawi ngisi kelawan punapa kemawon ingkang mengku manfaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nyatakaken bilih saenipun menungso yaiku kang iso manfaat kangge sesami tiyang. Sutresna, gesang menika sayektosipun namung nenggo wekdal. Sawetara kita menika dereng utawi mboten ngetos kapan pungkasanipun gesang utawi ajal kita dumawa. Ingkang pasti utawi ingkang baku pilih, yuswa kita niku tansah saben wekdal niku kakikis utawi badhe telas melajaripun tawi kalian lumamahipun gantosanipun wekdal. Saking menika wonten ing yuswa ingkang tasih napa ngisi samenika kantipun paringaken Allah datang kita, monggo kita ginaken yuswa kita sae-saenipun injih kanthi ngatah-ngataken amal solih, ketaatan utawi pangibadahan. Kranten pejah menika mboten nate pilih-pilih lan kompromi ngengingi yuswa saged dumawah nalika yuswa tasih nem lare-lare tiyang pun sepuh lan mboten benten-bentenaken napa saweg sehat napa saweg gerah nek sampun wekdalipun dumawah niku mboten saged belajar lan mboten saged minta pun apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate dipun tangleki dening para sahabat ngengingi babagan perihal utawi menungso ingkang paling sae lan menungso ingkang paling awon. Banjur Nabi jelasaken pilih menungso ingkang paling semji menika piyambakipun tiang-tiang ingkang dening Allah kaparingan yuswa ingkang panjang lajeng dipun ginakaken kangge nindakaken kesaenan-kesaenan. Kosok wangsulipun paling-paling awonipun menungso menika inggih tiyang ingkang kaparingan yuswa ingkang dawa ananging anjangipun yuswa kasebat namung dipun ginaken kangge kaawonan utawi kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh wonten ing hadis wa fit Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu suila ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa saa amaluhu. Ingkang tegesipun wonten ing salah tunggalipun riwayat Imam At-Tirmidzi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih piyambakipun ate buntupun paringi utawi suwuni pirsa sinten to menungso ingkang paling api. Banjur Nabi paring angsulan wong kang dikarunani yuswa panjang lan api tumindake. Ajeng pun suwuni pirsa malih banjur sapa kang paling elek saka menungso lan Nabi paring angsulan yaiku wong kang kaparingan yuswa kang dawa ananging awon tumindakipun. Sutresna Budaya ingkang minulya, saking hadis menika sagetipun pahami pilih umur ingkang panjang menika mboten namung
Dados nikmatipun Allah saking Allah Subhanahu wa taala. Ananging ugi menika dados penentu kesaenan utawa kaawonan swijining menungso. Kabeh menungso niku dipun paringi yuswa wonten ingkang cendha utawa ingkang panjang. Lajeng yuswa kasebat dipun ginakake kangge kesaenan-kesaenan, kangge ngatah-ngatahaken amal soleh utawi ibadah, lan tansah napa nggih kumantil utawi konsisten nindakan ketaatan. Milo kalbet dados golonganipun tiyang ingkang linangkung sae saking menungso. Makanten ugi koso wangsulipun tiyang ingkang kaparingan yuswa ingkang panjang dening Allah. Ananging boten wonten tambahan kesaenan-kesaenipun nalika gesangipun. Malah kaporo tansah nindakan kawonan kemaksiatan, lajeng nerjang awisan utawi dawuh-dawuh Allah, lan boten nate nindakan kewajiban. Mila tiyang menika kalebet saking golongan tiyang-tiyang ingkang kapitunan cilaka, kalebet tiyang-tiyang ingkang karogen utawi awon. Naudzubillah min dzalik. Saking menika monggo kita ndadosaken wekdal ingkang sak menika kita wonten teng wekdal menika dados momentum kangge napa nggih ngrenungi hakikat umur utawi yuswa ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek ingkang minulya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali wonten ing salah setunggalipun karyanipun ngendika akan pilih tambahipun nyuso lan kesenan menika dados barometer utawi tolo ukur keimanan swijining tiang. Kranten tiang-tiang yang iman bakal terus tambah kesenanipun seiring utawi melampah kalian tambah yuswanipun. Kados kasebat wonten ing kitab Lathaiful Ma'arif, fal mu'minul qa'imu bi syurutil imani la yazdadu bi tuli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal mauti. Ingkang tegesipun, mila tiyang mukmin kang nindakaken sedaya ketentuan-ketentuan iman boten bakal nambah saking panjangipun nyuso kejawi namung kesaenan-kesaenan. Lan sinten kemawon ingkang kados biasanipun kados ngaten, mila gesang teng donya niku luwih apik ketimbang pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngajaraken dhateng kita sedaya supados tansah nyuwun dedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken gesang teng donya dados ladang kangge tansah nindakan pengabdian utawi kang ibadahan. Antawisipun donga Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syar. Duh Gusti Allah, mugi padha kersa ndadosaken gesang menika dados nilai tambah kangge kula kesaenan-kesaenanipun. Lan dadosno pejah kula dados papan paistirahat, papan kanggo ngaso kangguku lan lebih saking kaawonan. Sutresna budaya ingkang minulya, saestu kita namung dados menungso sifatipun ikhtiar. Monggo kita tansah ginakaken wekdal-wekdal kanthi sesaesanipun kangge ngupadi makarya kanthi leres, kangge tambah ilmu sinau kanthi leres, ugi kangge damel kesenen dhateng tiyang sanes lan kangge ibadah. Fa insyaallah kita kalebet gadhah yuswa utawi umur ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Makatan ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten hikmah manfaatipun. Kirang langkung nyuwun pamunten. Hadanallah wa iyyakum ajmain.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

0: kok malah merucut saka pangeranku jebul. Narayana ing keduga gak bebang rias maning Prabu Bismaka. Sedaya kula nyuwun pangapunten, ora ana pangapura kanggo wong manungsa kang wujudane kaya kowe nadyan kuwi atmajaning kadhangku dhewe. Nanging tinemune kuwi wis gawe ku cemas maning ratu ing Kumbina, Prabu Bismaka. Yen upama iki tak aturake ngersaning Kakang Prabu Basudewa mesti wae kowe bakal nopo pidana ing kene luwih abot tinimbang pidanane ratu Kumbina.
1: Gandheng kula lepat kula menapa kemawon badhe mituluti dhateng dawuh paduka paman Prabu.
0: Seksenono. Sineksayake jagat sae sine. Kalau putane Narayana Nirsa bakal bisa diapura meneh. Mergo wis ngucemake asmaning Nalindra ing Kumbina. Dina iki kowe bakal tak pentang ning alun-alun kowe Narayana.

0: kobor.
1: Ewa kelepat tentih kumpangak somo batuko Kanjeng Rama. Menawi saestu batuko badhe mintuna dateng Kang Mas Narayana. Kula mboten badhe mangkuwasta dinten mangke kula badhe bela dateng Kang Mas Narayana. Menawi panjenenganipun badhe dipun pituna kula ugi kepareng badhe mundhut pituna saking patuko Kanjeng Rama.
0: Kok ngono?
1: Inggih. Senyatanipun katresnan kula sampun gambuh. Tiang keplok upaminipun sampun nasto kalih. Kula sampun tresna Kang Mas Narayana semanten ubi Kang Mas Narayana ugi sampun tresna kaliyan ingkang putra. Rama wonten pundi dunungipun kabagyan menawi paduka badhe mituna dhateng pun Kang Mas Narayana tentu kewan paduka badhe ngicali dhateng kabagyanipun ingkang putra piyambak. Menapa panjenengan Kanjeng Rama mentala nyumurupi risak ing manah kula? Menapa paduka badhe mentala nyumurupi dhateng rusak ing jiwa raga kula karana kula kecalan gegantilan ing manah kula? Kula kecalan panggesangan kula mboten wonten ingkang saged damel kabagyan telenging manah kula kejawi namung Kang Mas Narayana ing badhe kula ladosi wiwit jana loka prapteng delahan Rama. Anak.

0: Setiaki
1: boten dawuh Kakang Mas.
0: Wiwit pun Kakang dawuh kelawan Mbak Yumu, Yayi Setya Bumo, sira Yayi ora pisah kelawan aku.
1: Iki nabung jebul Batuko Kakang Mas. Sak mangke sak derengipun garap Kakang Mbok Setya Bumo sampun namangku garwa malah sampun kalih. Jam kepipun tiga Kakang Mbok. Teko saged kateng napa boten? Kepiyoh kangge Batuko nglampahi.
0: Kepiyoh ya apa? Kowe iki satriya lho, tembungmu sing apik aja waton gak digeguyu wong ya. Yaki. Wong Kakang mung sak dermo nglakoni garis sing kepesten ingkang kusinandhang sabenah kita. Moko kabeh mesti kuwi uga pinirang dhewe-dhewe anut marang kodate. Dene pun Kakang duwe garwa nganti telu mau sak temene dudu karping pun Kakang. Nanging iki dadi pesthi ingkang wis ginarisake lamun pun Kakang selak tegese aku nyelaki marang uripku.
1: Di.
0: Bakal gedhe welake Yaki. Mergo wong urip mono wis sinampiran dharma utawa kewajiban ing kudu rampung dening alam padang iki. Dene garwaku telu mau kalebu kewajiban tumrap pun Kakang ingkang kudu ndak lakoni. Mula wong tuwa mbiyen sok ngendikake nganggo nenggonana tembung wis mau turangga kukila. Kabeh mau aja mbok pangan utuh, padha mbok tegeske utuh nanging kabeh mau dadi pasemo.
1: Pasemo dipun garis pundi?
0: Wis mau kuwi tegese omah, nanging kuwi mung pasemon tegese dadi diri. Kowe kuwi arep apa nek bakul ya sang bakul wong bebakulan. Candak kulak aja nganti kuciwa, nek arep dadi guru kawruh ya kudu genep terus turangga. Nah, kuwi pasemone lelabuhan. Wong urip kudu kebak lelabuhan, kebak dharma. Mbuh ala mbuh becik. Neng sak bisa-bisa nindakake dharma, ya dharma sing becik. Terus kukila, kukila kuwi manuk, kuwi pasemoning budaya. Pasemoning sopan santun unggah-ungguh tata susila. Wong urip meneng alam padang kuwi nganggo budaya. Yen wong urip tanpa budaya, kuwi uripe mung kacek sithik karo kewan.
1: Inggih.
0: Sejati
1: wonten dawuh.
0: Kumerjeting rasaku kaya wis ora bisa ditambengi meneh. Aku dadi anak ratu kawit biyen kepengin nenggoni tembung ngopor bebek tegese mentas awakku dhewe. Emoh sumende marang panguwasaning wong tuwa.
1: Kersanipun Kakang Mas.
0: Mula dineka aku arep nggawe mareming wong tuwaku.
1: Kersanipun.
0: Aku arep mukti ngawi bawa Nyokrowati bau dendro tegese aku kepengin dadi Nalindro. Nanging seranane supaya Kuncoro jenenge Narayana, aku kepengin bedah praja nelokake negara Setyaki.
1: Raden.

Musmentar tebih Risang Narayana. Semawon Raden Setyaki Wiwaraden Udo datang kamu sing mangke gandeng ing kinarita. Atmajaning Raden Narayana ingkang mijil saking Dewi Pertiwi. Nenggih kekasih Raden Stijo. Nalika semanten wis matur kawan kang ibu ing sabda pertolo. Arso angulari nenggih ingkang rama Raden Narayana. Tambuh-tambuh parane. Paran marga ngaso tinempuh bawane datan manuh lenggah ingkang rama. Mila kesasar lampahing Raden Stijo mapan telenging wana, bocap. Datan kawuse ingkang ngulari dateng tiyang sepuh nenggih ing mapan wonten telenging wana. Ana wujuding garuda sak gubuk randon kalih cacahe. Samyo sesamberan wonten sakinggiling wana. Temah karya bledhug ing anutupi telenging wana kaya ketaman Begawa.

0: Kakang Wil Toto opo Yai Wil Muno. Wah. Saben-saben kita tak pringgake tepo ora gelem gugu karo aku lho. Sing mesine gugu kuwi kadang tarunaku ya kuwi Yai Wil Muno dudu aku. Aku wong tuwa. Aku wis kandha karo kowe yen Sembadra dadi bojoku. Kowe wong ngimpi, kowe manuk ke gegejen pengangkah. Padha karo tak upamake kowe dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wuto ngitung lintang tangih kelakune cepak wulunge. Wah, bangsa telek. Yen kowe ora gelem kendho ora samunggone tresna karo Sembadra. Dina iki apa kelakon pepisan seduluran. Tak entengake Fatim.
1: Ayo kene jalan pun Kakang Yayi.

0: satrio murup sak tebok diadane ngadeg kaya ndo mentang kaya gedhe wasapa.
1: Putra Injodi mati Raden Gatotkaca.
0: Raden Gatotkaca.
1: Iya. Satra ing Pringgodani,
0: satra ing Pringgodani.
1: Kowe sapa?
0: Buri saka ing kayangan Sapta Pertolat Majaning Kanjeng Ibu Pertiwi. Raden Stijo Bumanarakasura,
1: Stijo Bumanarakasura dasar Puranyata. Kowe kang bebila karo wujuding manuk kang alang wilmuna. Apa kira-kira kurang gawean ing atase kowe sing wujuding manungsa teko mentawa nyika karo wujuding satu kewan. Yen arep pancen pamer wujuding katigayan ayo aja karo wujuding kewan. Nanging karo Gatotkaca ingkang wis jago dadi upeteng ing Wildata.
0: Wah, keparat. Jebul tinemune kono ya entuk wong sing jago dadi upeteng. Ayo. Gandeng manawilmuna wis setya bekti karo aku nganti tekan besok entek ing umure. Bakal tak belani nganti tetes sing getihku ing pungkasan.
1: Suwunuga. Wildata wis jago suwita karo aku nganti tekan entek umure. Bakal bilani nganti tetes sing getihku ing pungkasan.
0: Aja entuk tebak dadi menawa margane patimu gimerdasmu palat.

0: nginten-nginten babar pisan pinggih kalian menjenengan. Nalika semanten critanipun nitik jawi ingkang sampun utami bilih Kanjeng Ibu duduk nalika semanten nate pepasian kalian pun Bathara Wisnu. Monggo dinten mangke Wisnu menika sampun nitis dalan tengenipun putra ing Mandura namipun Raden Narayana tegesipun panjenengan tiyang sepuh kula. Rama panjenengan menika tiyang sepuh kula, Rama. Wah, mulet iki. Aku kira ngopo-ngopo kok anake andang gedhe banget.
1: Yo wis diakoni wae to menang to kowe to.
0: Ya wis, kowe tak aku putraku. Ning ngene. Wong kepengin ngaku karo anak Narayana kuwi aja mung enak-enak sumende marang panguasane wong tuwa.
1: Tegesipun.
0: Aku gelem ngaku kowe anak yen kowe iso bebelo karo aku nggonku bakal gayo kamukten.
1: Gayo kamuktenipun mapan wonten pundi?
0: Sak suwene iki negara Mandura wis winengku. Wis winengku dening Kanjeng Rama ing tembene bakal dilungsurake Kakang Kakrasana. Monggo aku moh bebeda karo kamukten ning sedulurku aku moh. Aku kepengin bedah negara teluk akhiratu. Tegese aku kepengin bebodro dewi wujuding negara. Lah, tek aku ning papan kene aku wis ditutke wadya bala 1000 negara kang padha ngayunake wara sembodro. Dene wigatine ratu-ratu mau tak blithok nganggo tembung manis. Tak nemeni keterangan sapa sing iso bedah negara Ndarawati nelukake Prabu Narasinga mateni senopatine sing jeneng Singa Mulangjaya bakal tak wenehake tak wenehi lara ireng.
1: Lah menawi mangke wonten satunggiling lain-lainge saged badhe mejaipun Prabu Narasinga lan patih utawi senopati Singa Mulangjaya ora bakal bisa. Sababipun
0: kondang kawentar yen to Ratu Prabu Narasinga lan senopatine Singa Mulangjaya kuwi debya sekti kalintang jayaning perang. Mula pangangkatku ing mengkune bakal kalah ratu kabeh mau bakal mundur kurang-kurang bedane tekaning pati. Nah, yen ratu-ratu kabeh mau padha tekaning pati, ora ana kang monggo mulya mungsuh senopati Ndarawati sing jeneng Raden Singa Mulangjaya mau kowe Gatotkaca adikku Setyaki kabeh tumandang.
1: Tumandangipun
0: yen wis gawa pusaka sing jeneng Gadawesi Kuning aja mbok adepi mergo yen nganti kok senggol wujuding Gadawesi Kuning pusakaning Singa Mulangjaya remuk bubuk awakmu mesti tekaning pati. Mula senopati sing jeneng Singa Mulangjaya mau kudu dikrubut.
1: Dikrubut yo.
0: Diantem saka mburi yen mengko dheweke noleh sing diantem raine.
1: Kersanipun
0: wis to kowe manut aku. Garuk kaca krungu.
1: Nggih, sampun mireng.
0: Ayo mangkat ning negara Ndarawati, aku tak alok tak sumbarane Prabu Narasinga
1: sewawi. Rama kula dherekaken.

bocah tu menggungan wonten dibalani kadhawuh sinuwun. Ana mari gawe apa? Teko banjur sowan nanpo tinimbalan ih parmat matur sok paduka sanapa. Menawi lepat atur Ki Agung Pangarso paduka Gusti kula sanapa. Iya ya, piye neng apa? Sakawit kula menika jejaki wonten tepis wiring ing praja ing Dwarawati. Nanging dumadan gendera runtik umbul-umbul kiter hangen danu. Gumarubuk kados dene dawae ngalun saking samudra geng. Sareng kula tamataken jebul lampahing prajurit sami manguwuh-uwuh sesumbar. Kepengin anelokaken negari ing Dwarawati sinuwun. Sing mulang jaya. Apa bakal kababar kawursita pasumenan ingsun? Teko kaya ngene penandhang ing kudu sinandhang panjenengan ingsun, Gusti Prabu lenggah sekeca. Menawi tasih jejeg adegipun ingkang rayi sing mulang jaya boten badhe wonten mengsah ingkang badhe ngrangsang baluwerti paduka Gusti kula sang nata.

Amu kowe bodho culika. Kowe nglimpe ora watak satriya. Ayo sapa ketok tak sabet godo mesti tekaning mati. Oh wabu. Oh wabu. Ingkang rayu sampun boten saged sumerep. Krana tatu ingkang kula raosaken. Oh wabu. Kula aturi beto Kyai Gadawesi kuning. Kula aturi ngamuk. Oh wabu.

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Ingati, jeh. Undi mending lagu ni. Oh kangen setengah mati. Kalian isih tresno, jeh. Matur nuwun sugeng dalu. Sumangga. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing kiaran Mi Pop Jawa wekdal candhaipun. Sumangga.

ngewangi sukmo nomangat diluih Wong Wisnu Diwaku. Duh Koko Prabu kadang kula werda Koko Prabu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Menika sejatosipun adhi kula Sembodra sampun sawetawis dangu mapan wonten negari Ndarawati. Sak panci kula nodi dhateng adhi kula Sembodra mboten wonten perkawis menapa-menapa. Lah menika jebul kados ngaten wangsulanipun adhi kula pun Sembodra kados pundi Koko Prabu? Sing ora bener iki Yayi. Mbok menawa Sembodra bali ning Mandura kewajibanipun Kakang langsung takon bali ning Madukara sebab yen biyen Sembodra isih legan kuwi dadi tanggung jawabe Yayi lan pun Kakang. Ning rene wis dipundhut garwa karo Yayi Janaka wis dadi tanggung jawabe Arjuna. Saiki geri dana loro saiki tak suwun. Tak suwun Dewi Sembodra tak jake bali ning Madukara. Noninggih Koko Prabu, kula suwun Koko Prabu. Kasiliring samirana

matur dateng Koko Prabu lepat nyun pangapunten kang rayi garbo ruci Koko Prabu. Iya ora dadi opo. Mongso budu olehmu arep gawe tentrem Ndorowati Dimas kun kakang rumangsa bingung. Ih. Matur dateng Kang Mas Werkudara Koko Prabu Bala Diwulan kakang Anoman. Ana wigati apa Sencaki adiku? Ana wigati apa Dimas Setyaki? Wonten wigatos menapa Raden Setyaki kula badhe matur Kang Mas. Menika renipun Koko Prabu Mas bingung. Menika kedahipun Koko Prabu ingkang badhe paring dawuh nanging kepeksa ingkang rayi. Ngarep beruji, yo piye? Sak menika Kang Mas Arjuna Tetigo badhe kula ben dateng alun-alun Ndorowati. Sok sinten ingkang unggul jayanipun nggih menika ingkang badhe mboyong Kang Mbok Sembodra. Ning wantos-wantos kula sepisan mboten kenging beto didamel nomor kalih mboten kenging dipun bantu. Yen upama nggawa gaman mangke badhe unggul dipun anggap menika asor. Yen dibantu mboten kenging. Iki karepe Sencaki adiku Janaka telu didu ning alun-alun. Nononi. Sopo sing menang kuwi klebu Mboyong Sembodra. Iyi sendiko. Wah. Jlamprong nun paring dawuh Kang Mas. Nek Pak Du Janaka loro wani Kang Mas bagus. Hei Arjuna. Nuwun paring dawuh Koko Prabu. Tak du kowe sagah bagus. Nun sewu kakang Anoman rasah ditari pancen iki sing tak idam-idam. Rina lan wengi kapan Ndorowati bisa bubrah blungkrah blangkreh. Besok kapan nata Ndorowati saka wirang saka tangane

0: Boten sisik pandulu kulo menika kados Koko Prabu Bathara Kresna ingkang rayi nyaosaken pangabekti Koko Prabu.
1: Iya Sembadra, ndak tampa pangabektimu rali Prabu dasiripun kakang jeneng para tampa ya Di.
0: Kula nuninggih grawalan penampi kula Koko Prabu. Wonten wigatos menapa Koko Prabu benih sabenipun bilih panjenengan manggih dhateng kula. Wonten wigatos menapa Koko Prabu?
1: Sembadra,
0: nuwun paring dawuh. Ndak rasake Ndarawati babubrah babreh rusak dadi sumsang bawana bali merga Sembadra. Iyih sababipun menapa?
1: Ngerti yo. Siadi bali ning Ndarawati, Ndarawati kebak Janaka. Coba arasakno jane iki ana apa? Ana perkara apa karo garwamu Arjuna?
0: Nun sewu kedahipun menika Koko Prabu sampun preso bab lelampan menika. Nanging kenging menapa Koko Prabu mboten saged ngrampungaken perkawis? Koko Prabu kula atur emut Koko Prabu menika titise Bathara Wisnu. Sampun preso sadiringipun dumadi Koko Prabu.
1: Sembadra,
0: nuwun paring dawuh.
1: Lah kok dadi kowe malah ngluputke pun kakang? Jane mono tok sumbere iki meneng kowe.
0: Sak menika kula badhe nyuwun preso.
1: Yo.
0: Yen Koko Prabu menika jejeripun ratu, menapa ratu nembe jejer?
1: Loh, mulang karo pun kok.
0: Yo.
1: Nganti seprana seprene dadi garwane Arjuna mundhak lehmu pinter ya Sembadra.
0: Kula badhe nyuwun preso. Yen Koko Prabu menika jejeripun ratu, menapa ratu nembe jejer Koko Prabu?
1: Nek jejere ratu.
0: Yen jejeripun ratu ngoten kedah ngayomi, tuwin ngayemi nanging boten gayemi Koko Prabu.
1: Ngayomi?
0: Yen Koko Prabu tanggel jawab dhateng para kawula alit sampun ngantos risah. Menika mangke kados pundi sagedipun bandol krompol sayek saeko kapti sampun ngantos benak sirah sikut-sikutan jigal-jigalan.
1: Ngayemi
0: umpaminipun para kawula alit menika kekerangan bogolan wastra menika sampun cecibahanipun Koko Prabu kedah menggalih.
1: Aja ngayemi
0: menika sampun ngantos kagungan penggalih aji mumpung. Nek wis duwe panguwasa aja dinggo nguwasani, yen dhewe wenang aja dak wenang karo sapa wae. Menika Koko Prabu,
1: yen ratu jejer
0: menika kahiring dening gongso dipun sindeni dipun gerongi. Umpaminipun panjenengan nembe jejer menika kedahipun ngendika ngentosi sak suwu ing gendhing lan sak telasipun girungan. Menapa inggih negari badhe risak kok ngentosi sak suwu ing gendhing sak telasipun girungan menika selak bibrah negari Ndarawati. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pamit Koko Prabu kula badhe nderek wonten pengayoman sok sinten mawon ingkang saged ngayomi badan kula Koko Prabu.

wong kene selak perang ora tantangan ngerti Janaka disambruk sing siji gedhe nubruk muga-muga Janaka Jodipati menang Janaka saka Mandura kalah saka Kendari Sodo kalah mula kang sangka iku ngati-ati jlamprong adiku bocah bagus.

mangkono Kanjeng Cinarita ing alun-alun Darawati bletuk ampak-ampakan wara bulan angin saking dayane Roh Arjuna tetiga menika daya saking daya kasektenira nuwuhake Obra Markata ya obra iku werna werna dadak dadi goro-goro hang ngormati Kelurahan Semarna Lo Garing lan Petruk Sumawana Bagong yen

0: Iki Kang Gareng.
1: Ah. Tak rasake kok beda karo adat lehmu mlaku kesusu.
2: Truk kahanan.
1: Iya.
2: Arpa dikepiye wae, arpa kahanan kaya ngene nanging bapak-bapak panitia pepadang lan bapak seko dinas pokoke sing baku seni dan budaya dihidupkan.
1: Seko dinas
2: ya kebudayaan
1: syukur.
2: Ning ya ngono Kang Gareng.
1: Iya.
2: Wis pirang sasi iki awake dhewe perang ora ketok mungsuwe. Heeh. Ming wae kowe karo aku siji ngati-ati lan waspada lan sabar. Manut lakuning pandum, narima ing pandum, sumendi ning ngarsaning Gusti sing gelar jagat.
1: Ngono.
2: Iya ya. Hmm. Ya tak rasake iki apa-apa arep pulih kaya jaman biyen. Pancen bener.
1: Oh.
2: Lah piye biyen? Gareng ngene iki ya ming gamelan slendro. Saiki ya gamelan slendro mula sing jenenge barang antik ki larang regane. Biyen ki jaman omah sing Jawa joglo limasan wis arentek saiki tukul meneh larang regane.
1: Iya.
2: Mula kuwi. Mula dimula truk. Awake dhewe kowe karo aku kudu ngerti sasmitaning jagat ki kepiye.
1: Lho. Ngono.
2: Lah penemu Kang Gareng saiki kepiye? Lah coba to. Nek kahanan kaya ngene kok rubung-rubung kowe ra entuk.
1: Heeh.
2: Ngalor ngidul kudu nganggo masker, cuci tangan. Aja nganti cerak-cerak. Lelungguh ngadeg jagongan aja. Lah terus kon kepiye? Sing tak mesake kaya-kaya kadang-kadangku pelaku seni kaya to aku.
1: Heeh.
2: Uripe ning panggung ya kanca penabuh ya aku. Terus kahanan kok ngene iki arep mangan napa? Ning kabeh kuwi mau Kang Gareng. Ayo padha mbudidaya. Aja mlokro,
1: ngono, aja mlokro.
2: Ning aku yakin kok, Prof, yakin. Iki jaman sing dudu sembarangan. Nek jaman geger mbiyen wah mungsuh ketok peluru teng clorot. Ning saiki iki apa mungsuhe? Gamane apa? Wis coba sing arep diarani sapa?
1: Iya.
2: Ning ngono kuwi mau sapa gawe nganggo ngunduh wae pakarti penyakit ki asline saka Gusti Allah. Nah, aku mesti ana tambane luwih-luwih iki dudu saka Gusti Allah. Mesti ana tambane. Wong sabar bakal subur. Wong drengki cepet mati percaya to.
1: Iya ya.
2: Iya. Sapa wonge sing pelaku seni kaya ngene iki terus kon kepiye?
1: Ora.
2: Bayangno. Ning aku yakin sapar mulut iki wis rampung perkarane kabeh. Allahumma
1: amin.
2: Aku yakin kok sapar mulut sesuk kuwi wis sura. Sapar mulut wis tentrem adem ayem dalang yoga sinden laris meneh. Wi tenan.
1: Iya.
2: Ya sing jenenge wong lara kuwi mesti nemoni kepenak. Kuwi yakin.
1: Iya.
2: Nah, iki dienggo murpakane kula nyuwun sedaya kemawon ing lenggah saha ingkang mresani ingkang mirengaken dhateng dalem ingkang mresani dhateng streaming nyuwun wonten ngarsanipun Gusti menika kula nyuwun kalian kanca-kanca penabuh dipun iringi ladrang wilujeng irama setunggal sagedipun wilujeng saking menapa kemawon didohke godho rencana didohke sengkala didohke syukur sakit men cinaket karahayon katentreman rejeki ingkang banyu mili Allahumma
1: monggo.

lang sukmono mengaji luwih wong bawono langgeng yen ora kleru iki kaya garwa madukara Dewi Sembadra wonten wigatos menapa kesemeneng ayu sang topo panjenengan sinten sang topo iyih dipun tepangaken kemawon kula begawan Sekar Bawono wonten wigatos menapa panjenengan muwun noninggih kula badhe nderek guru wersita dhateng panjenengan kula nyuwun pengayoman sang topo wigatosipun menapa garwanipun dhateng pundi iyih nun sewu sok sinten ingkang boten mangertos negari Ndorowati geger menika wonten Pangeran Janaka tetiga mila ingkang saking menika rasing manah kula bingung kula badhe dhateng pundi menika kula mireng rawat mbok binakul sinambi woro panjenengan pendhita kesthik pendhita pinter no pilih perlu kula dipun ayomi jiwa raga kula duh dos pundi nggih panjenengan pun ngendika kula tapa ngrame gawe tetulung sak padha-padha niku wah sae mila saking menika kula trinambi inggih semaning ayu kula trimanjing dateng kalpika nggih matur

0: wong ayu mubenga kaya kitiran kowe salin salaga apa wae. Si Arjuna ora bakal pangling garwa kok dapusi.
1: Timo jagat besok meniki yen umpama tindakan mbok ya pamit. Semangkan sing bagus. Wong bagus kok dinggo dhewe. Lekung golek nganti mubeng jagat tepung gelang paribebasan. Ora bisa ketemu-ketemu kok dadi pendhita ampuh. Panjenengan menika lho gumun aku gumun.
0: Terus kaya yati dulu. Sapa kuwi Sri Kandine? Ya ben wong karo garwane dewi-dewi. Wong ayu-ayu manunggal ning Darawati wis ayem-ayem tata titilan tentrem. Yen pun kakang wis babar sejati ning wujud lan Sri Kandi garwaku bali kaya wingune. Yen gua arep mangerti garwaku Sembodro manjing ning sajroning kalpika, ayo bali ning Darawati pamit marang Kakang Prabu.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.